حضور کرتے میں پھر سے سواگت کرنا چاہ اپنے حکم لائن کھلا بھائی شنی اکانوے پانچ ایکسٹھی دو سو پچپن کے نمبر کھلا بھائی آئی سیکھی سہبھاگی جنا سیکھی مزہ نیٹورک ہوئے ٹھاؤں سے جو اپنے ہوکے فون کرنا پریاس کری پورا بار بار ٹوکی دا دے بھی کن اپنے ہوکے انرجی کرنا چاہم اپنے ہوکے چاہیں او سنگر بنا کے چاہیں بیدا کرنے سنگر کے بالکل نا سروس سنگر کے نہ تو نہ ٹور بھی یہ جانکاری کرنا چاہم اپنے ہوکے ان کے سنگے لائن کھلا بھائی سنی اکانوے پانچ ایکسٹھی دو سو پچپن کے ڈاگر کھلا بھائی پرتیک ہفتہ یعنی کہ ہر ایک ہفتہ کے شکروار کے دن سوا دس بجے سے قریب قریب اگارہ بجے سم ہم سکو جانے سنگے رکھو آپ سے سکو جانے سنگے آتی آن لائن میں www.tkapur.fm.org tkapur.fm ایپ سے مارفت ہم پاترو نیپالی مارفت پاترو سے اپنے ایک دم سہج لگے مان کر اپنے بنائی سکتی آواہ ٹھاؤں سے اپن سہبھاگی فیضانا سکھ بکن اپنے مئی گھر ارج کرنا چاہیں ایک سو ایک مئی کا ہاؤز کے ترنگ مارفت اپنے فرنڈ کے ریڈیو سیٹ سما موبائل سیٹ سما ہمارے ڈوئی جانے آتی رتنا جی ساتھ ڈیٹی آتے مئی چاند کے پار گوچالی کارکم مارفت سنگرے بنے وہ بنائی سیکھنا کٹھو کارکم گوچالی ریڈیو مارفت چین جان کر سیکھنا یعنی کہ اپن اپن رانی بانی میل کھینا سنگر کن کے سنگے بھاوناتمک سمبندھ جوڑے چہیا ایچھک سنگر کے لورے لونی چاہے کوئی سنگر کے فیملی ہو گیا ایسے ٹھیکانا اپنے مئی کر ارجی کرنا چاہم چٹکا جھٹکا موسم کر لے باو یا بکے موسم کے سنگ سنگے نینگتی گھمتیاتی فرصت کے سمے میں باتی یا اپن اپن کام دھنے میں لاگل آتی مزے ہوئی کشل منگل آرام میں ہوئی ایک چوٹی سمے نکال کے ہونے سے ساتھ دیکھ چاہیں نہ بھولے بھی یہ کارکرم اپنے حکرن کے لگن ہے کارکرم گوشالی تب مارے اپنے حکرے آئی سکتی یہ مئی گھر جانکاری کرنا چاہم اپنے حکرن کے سنگے کونو کونو کونو ٹھاؤں میں چاہیے موسم بالکل ایسا پانی پڑنا ہوئی نہ ہسک پھر اپنے حکرن کے گاؤں ٹھاؤں میں کرتی باقی خیر ای سال کے موسم ہمار کسان دادا بھائی ہوکن بالکل ایسا تھے تو پکے پھر نہیں دیتی ہوئی دھان پاک گل بھائی دھان پاکل بیلا میں پھر برکھا زیادہ ہی باقی ہے پر لسوں کوئی کوئی سنگھ رکھتے تو لمسم سائٹ کاٹ پھر سکلے آتے ہیں پانی جمنا کھٹوا میں تو بالکل ایک ہے نہیں نہ پھر اٹرائل اٹرائل بھی جاتا ہوں تو میں دیکھتی پھر ہوں بالکل ہی مزہ موسم ہوئی کل سے تب کل اپنے ہو کے اپن دھان بالی کٹنا بھترے نا جو اپنے حکرن سہج کہہ کے بالکل اپنے حکرن ارجی کرنا چاہم ایک دم ہٹار نہ کر بھی موسم ہیر کے جو کام کر بھی یعنی کہ موسم ہیر کے جو کھیتی پاتی میں سمے دے بھی کل سے ایک دم مزہ ہوئی یہ میں جانکاری کرنا چاہم لائن کھلا بھائی شنی اکانوے پانچ ایک ساٹھی دو سو پچپن کے ڈاگر کھلا بھائی گوشالی کارکرم مارفت اپن سہبھاگی جنائی سکتی ریڈیو مارفت اپنے حکرے سنگرے بنے ہو بنائے سیکھتی کرنا اپنے جن مئی گھر ارجی کرنا چاہوں لائن کھلا بھائی اٹھے پر ہم نے پھر سیکھو گیت جوڑی گیت کے بعد ہم نے پھر سے لائن کھلا بھائی